0: ពួនភេប្រាំមួយកំពុងប្រើប្រតទៅយ៉ាងមមាញឹកនេះមិនត្រឹមតែជាប្រតិការដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណុចរបត់បាក់ទិសដៅអភិវឌ្ឍថ្មីសម្រាប់ខេត្តអាយ៉ងក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខពីតំបន់ប្រំដែនដើមប្រភពវាលស្រែផលិតកសិកម្មសំខាន់ៗរហូតដល់ទីក្រុងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដែលមានសក្តានុភាពអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មឡូជីស្ទីក ទាំងអស់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាងមុនដោយសារការរៀបចំផែនការប្រកបដោយលក្ខណៈប្រព័ន្ធព្រមព្រំគ្នានិងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយអតីតថ្នាក់នាំខណ្ឌជាច្រើនរូបបានវាតម្លៃថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ពិសេសមួយសម្រាប់ខណ្ឌអាយ៉ាងក្នុងការកំណត់ឡើងវិញនៅលំហអភិវឌ្ឍក្នុងបរិបទថ្មី
1: មុនពេលរំបញ្ចូលខាត់អាយ៉ាងមានផែនការលម្អិតរួចហើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីការរំបញ្ចូលយើងមានផែនការកាន់តែទូលំទូលាយដូច្នេះមានអនុតំបន់និងតំបន់ជាច្រើនដើម្បីបង្កលក្ខណៈអំណោយផលខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមកំណត់របស់ខ្ញុំដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្លួនបញ្ហាចំពោះគណៈកម្មាធិការបក្សខាត់អាយ៉ាងគឺសមហេតុផល និងសំស្របទាំងស្រុងក្នុងលក្ខណៈអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នរបស់ទូទាំងប្រទេសនិងខាត់អាយ៉ាងនយោបាយក្រុងផានការនេះມັນក្រន្តាជាឯកសាររដ្ឋបាលនោះទេតែគឺជាផែនទីប្រតិបត្តិការនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងពេញឬកលពីរបៀបបែងចែកលំហ រៀបចំអគ្គកំណើនរហូតដល់ការកំណត់តួនាទីរបស់ខេត្តអាយ៉ាងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃនៃតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមេគង្គក្នុងនោះចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការគិតគូរអភិវឌ្ឍតាមអនុតំបន់និងការតភ្ជាប់តំបន់លំហអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តត្រូវបានរៀបចំជា 5 អនុតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូកគាត់ទីក្រុងកោះសមុទ្រលំដាប់អន្តរជាតិ អនុតំបន់ភៀកខាងជើងទីតាំងទេសចរខាងវិញ្ញាណនិងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនអនុតំបន់ភៀកខាងលិចចំណុចសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងធម្មពលស្អាតអនុតំបន់ភៀកខាងត្បូងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រទំនើបនិងអនុតំបន់ភៀកខាងកើតមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងទីក្រុងស្នូលចំណេះដឹងនៃតំបន់ដីសណ្ដោះទន្លេកូឡុងទាំងមូល ប្រសិនផ្សព្វផ្សាយសីសង្វាក់គ្នាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឡូជីស្ទីកនិងមណ្ឌលក្រុងនោះខាត់អាយ៉ាងនឹងមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងការលើកកម្ពស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនគីគៀងយ៉ាកៃដំបន់បន្ទាពីមុនគឺរបស់ចៅឋានក៏បានក្រុងផែនការរួចហើយ ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញថាដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាងទៀតបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលប្រភពចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនជាភាពកាន់តែលើកស្ទួយឡើងទីមួយត្រូវដោះស្រាយរាល់ប្រភពដឹកទំនិញក្នុងនោះមានផ្លូវខេត្ត 961ពីឡុងសៀងដល់លោតែហើយពីត្រីតោងដល់រាប់យ៉ាខ្ញុំឃើញតម្រូវការបើកទូលាយ ដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនរថយន្តទី២ទៀតផ្លូវវៀងឡុងសៀងមានបិណ្ឌវ៉ាត្រូវដោះស្រាយពង្រីកនិងតបជាប់ឡើងមកបិណ្ឌវ៉ាគឺជិះឡើងមកដល់ចៅដុកបិណ្ឌវ៉ាស្ថិតនៅក្នុងអនុតំបន់ភាគខាងកើតដែលជាតំបន់ត្រូវបានក្រុងផែនការជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ខេត្តទាំងមូល និងនៃតំបន់ដីសណ្ដោះទន្លេកូឡុងជាពិសេសតំបន់អនុតំបន់ភាគខាងកើតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទីក្រុងទំនើបដោយសារមានគុណសម្បត្តិក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយខ្សែផ្លូវល្បឿនលឿនចៅដុកកឹងធើសុកចាំងកំពុងបានវិនិយោគសាងសង់ មូលដ្ឋាននេះក្នុងអនុតំបន់នេះរំពឹងថាក្រុងផែនការថ្មីនេះនឹងបង្កើតសន្ទុះខ្លាំងក្លាក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដោះស្រាយការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាឱកាសដ៏ធំមួយផងនិងជាសម្ពាធដែលទាមទារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងពិតប្រាកដសាលាឃុំក៏កំពុងបញ្ចប់ក្រុងផែនការរួមរបស់ឃុំ

ពង្រឹងការពារប្រទេសសន្តិសុខរបស់មូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីការអនុវត្តទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់លោកអាដាមស្នៃត្រីចង្វាំងស៊ុងបានសង្កត់ខនថាថោចៅកំពុងមានឱកាសអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីជាច្រើនតាមទិសដៅកសាងតំបន់ពិសេសសមុទ្រកោះបៃតងខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយ

0: ចំណែកពូងឿងវ៉ាន់តាំវិញក្រោយពេលប្រមូលផលស្រូវរួចពូបានបញ្ចុះពុយល្ងោជាមួយគណៈសញ្ញាពីហិតាពូតាំបានឲ្យដឹងថាល្ងោគឺជាដំណាំដែលងាយស្រួលដាំចំណែកកម្លាំងថែទាំតិចនិងមានរយៈពេលលូតលាស់ខ្លីប្រហែលពី70ដល់75ថ្ងៃគឺអាចប្រមូលផលបានជាពិសេសដើមល្ងោមិនត្រូវការទឹកច្រើនដោយស្រូវទេដោយវាទាញយកសំណើមពីធម្មជាតិជាចម្បង ទៅកាត់បន្ថយតម្លៃផលិតកម្មបានយ៉ាងច្រើនឈាមមធ្យមទៅនឹងផលល្ងក្រោយពេលប្រមូលផលទទួលបានពី160ដល់160គីឡូក្រាមក្នុងមួយកុងហើយបច្ចុប្បន្នតម្លៃលក់លើទីផ្សារពី60ដល់70ពាន់ដងក្នុងមួយគីឡូទៅប្រដៅនេះមានកសិករសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ដំណាំល្ងបើផលិតបានផលគឺលើសពីការផលិតស្រូវជាង2ដល់3ដងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងទើបផ្កាល្ងជ្រុះនិងស្វិតថ្លៃទើបទិន្នផលមិនច្រើនដូចពីឆ្នាំមុនទេផ្ដើមពីភាពជាក់ស្ដែងដោយតម្លៃស្រូវមិនស្ថិរភាពទើបពូទាំងវងខៃក៏បានយកដំណាំល្ងមកដាំឆ្លាស់លើផ្ទៃដី ប្រាំបួនពាន់ម៉ាលការ៉េតាមពូខាយល្ងគឺជាប្រភេទដំណាំងាយដាំមិនមានអរុបជំងឺនិងសំស្របបំផុតក្នុងពេលដែលប្រភពទឹកតិចថ្វីត្បិតតែដូច្នោះប្រសិទ្ធភាពផលិតនៅពឹងអាស្រ័យលើកត្តាអាកាសធាតុឆ្នាំណាដែលអាកាសធាតុអំណោយផលទិន្នផលនិងប្រាក់ចំណេញពីដើមល្ងនិងខ្ពស់ជាងការផលិតស្រូវផ្ទុយមកវិញពេលជួបអាកាសធាតុមិនល្អ ទិន្នផលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ទោះបីយ៉ាងណាក្តីចំពោះបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំពូខែនៅតែអះអាងថានេះគឺជាទិសដៅផលិតដ៏សមស្របជួយឲ្យគ្រួសារពូមានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពគឺមែនហើយទីចំកិតណៃចាំដំណាំដាំបានប្រហែល10ឆ្នាំមកហើយ ដំណាក់កាលមុនដោយសារតម្លៃស្រូវមិនស្ថិរភាពទើបមានមានកសិករនៅទីនេះបានដាំឆ្លាស់ជាមួយដើមស្រូវឃើញថាទម្រង់នេះក៏សម្រេចប្រសិទ្ធភាពអាចអះអាងថាទម្រង់ផលិតស្រូវពីរដូវនិងដំណាំរដូវកំពុងបោះជំហានបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៅសង្កាត់មេថុយមិនត្រឹមតែរួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេ ទម្រង់នេះថែមទាំងបើកទិសដៅផលិតកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពសមស្របនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារនិងលក្ខណៈធម្មជាតិពីវាស្រាដល់កំពុងផ្លាស់ប្តូរនាពេលនេះយើងអាចសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងការរំដំណើរពីផ្នែកជំនាញនិងស្មារតីម្ចាស់ការច្នៃប្រឌិតរបស់កសិករកសិកម្មនៅមីថុយនិងបន្តរីកចម្រើនតាមទិសប្រសិទ្ធភាពស្ថិរភាពនិងយូរអង្វែង ពីផ្ទៃដីផលិតស្រូវគ្មានគុណភាពទម្រង់សហករណ៍ដំណោះនៅភូមិលឹងទឹកឃុំឡំឋានខេត្តអាយ៉ងបាននាំមកនៅភាពផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡាត់មិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលនិងដោះស្រាយការងារធ្វើប៉ុណ្ណោះទេទម្រង់នេះនៅបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរសមាគមកសិករនិងការងារចលនាក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាព
1: ឈ្មោះទៅផលិតផលអូកបប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះបណ្ដាថ្ងៃនេះនៅភូមិលឿងទឹកឃុំឡំឋានខេត្តអាំងយ៉ាងយើងអាចឃើញនៅវាលស្រែដាំម្នាស់ខៀវស្រងាត់និងលូតលាស់ល្អតែមានអ្នកណាដឹងថាកាលពីមុននៅទីនេះជាផ្ទៃដីផលិតស្រូវអន់គុណភាពឬដីទុកចោលការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃតំបន់ដីលឿងទឹក បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលសមាគមកសិករឃុំបានផ្សព្វផ្សាយទម្រង់សហករណ៍ដាំម្នាស់ដែលមានសមាជិកដល់7នាក់ដែលមានផ្ទៃដីជាង20ហិកតារហូតមកដល់ពេលនេះសហករណ៍បានពង្រីកសមាជិកឡើងដល់62នាក់ដែលមានផ្ទៃដី65ហិកតាបានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផលិតកសិកម្មរបស់មូលដ្ឋាន
0: ហើយរបស់កងមិនជឿទេជាងបាទមកឃើញថាជាភាពរបស់ប្រជាជននៅទីនេះធូរធារជាងមុននិងគ្មានក្រសាណាមួយសឹកក្នុងសភាពក្រសាក្រីក្រទៀតឡើយចំណុចដែលធ្លោ

0: បោះតម្រងនេះគឺការគប់សំគ្នារវាងការដាំមនុស្សជាមួយចិញ្ចឹមត្រីដោយឆ្លៀតយកធនធានដីនិងទឹកនេះមិនត្រឹមតែជីវវិធីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាភស្តុតាងឲ្យការងារចលនាបានប្រសពរបស់អាជ្ញាធរនិងសមាគមកសិករតាមរយៈការឃោសនាបំផុសចលនានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបង្វែរដាំដំណាំ
1: Nó là thay đổi cái gõ gạch.
2: ជាភាពរស់នៅរបស់មីមីងនៅទីនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដូច្នេះមីមីងនិងអង្គការប៉ាងសបាយចិត្តណាស់ដែលមានការណែនាំបលតុនបង្កលក្ខណៈឲ្យមីមីងរកស៊ីជាដើមទៅតម្រងនេះសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះ
0: អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមាគមកសិករគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន 35 លើកដែលមានសមាជិកចូលរួមជិត 700 នាក់ប្រជាជនបានណែនាំអំពីរបៀបផលិតកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីវគ្គជ្រើសរើសពូជការថែទាំរហូតដល់ការប្រមូលផលក្រៅពីការណែនាំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស គ្រប់ថ្នាក់គណៈផ្នែកនៅសហការជាមួយធនាគារកលយោបាយសង្គមបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យសមាជិកចំនួន105នាក់បានបុលទុនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង4.5លានដុំនេះជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រួសារកសិករក្នុងការវិនិយោគអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលនិងស្ថិរភាពជីវភាព
2: តែថ្ងៃនេះសមាគមកសិករខ្មែរក៏បានឆ្លៀតយកប្រភពទុនចំនួនពីសមាគមកសិករចំពោះទឹក 800 លានដុងពីប្រភពទុននេះសមាគមកសិករនឹងបន្តការលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពនិងគោលដៅខាងមុខគឺប្រើប្រាស់ជាសរីរាង្គដើម្បីឲ្យផលិតផលសម្រាប់គុណភាពសម្ដៅឆ្លើយតបសំណុំពោទីផ្សារ
0: ប្រសិទ្ធភាពពីតម្រងសហគមន៍ដែលមនុស្សមានភាពច្បាស់លាស់មានគ្រួសារជាច្រើនមានប្រាក់ចំនួនមធ្យម 85 លានដុំក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងនោះមានបីគ្រួសារបានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព តម្រងនេះមិនត្រឹមតែដោះស្រាយការងារធ្វើនៅនឹងកន្លែងកាត់បន្ថយពលករចំណាកស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតកម្លាំងចលករជួយប្រជាជនបន្តការវិនិយោគអភិវឌ្ឍ ឈ្មោះទៅកសាងតំបន់វត្ថុធាតុដើមមនុស្សប្រមូលផ្ដុំដើម្បីបម្រើផលិតផលអូកបដល់ពិសេសរបស់មូលដ្ឋាន
3: ឆ្នាំនេះមនុស្សមានតម្លៃក្រាន់បើជាងឆ្នាំមុន
0: ផលចំណូលរបស់មីមីងក៏ធូរធារជាងមុនដែរ ទន្ទឹមនឹងការអំណោយផលការដាំនិងអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅភូមិលឿងទឹកនៅតែជួបការលំបាកមួយចំនួនតាក់ទងនឹងទីផ្សារលក់ចេញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺគណៈនិគមនៅជនបទបច្ចុប្បន្ននេះមានខ្សែផ្លូវជាច្រើនក្នុងភូមិនៅតូចចង្អៀតបណ្ដាលឲ្យការដឹកជញ្ជូនកសិផលជួបការលំបាកជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់តម្លៃផលិតផលនិងលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ហេតុដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាមានប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទធំទូលាយជួយឲ្យការធ្វើដំណើរទៅមកបានងាយស្រួលនិងបង្កើនតម្លៃកសិផល
3: ខ្ញុំសង្ឃឹមមានផ្លូវថ្នល់បានរលូនដើម្បីដោះដូរទំនិញបានងាយស្រួល
0: ភាពជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការងារចលនាមហាជនបានអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាព ប្រជាជនមានការឯកភាពគ្នារួមជាមួយការអបឋមពីរដ្ឋអំណាចនិងអង្គការមហាជនបណ្ដាតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពដូចជាសហការដាមិននោះលំឋានត្រូវបានពង្រីកនេះគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកក្នុងកិច្ចសហការគ្នារវាងកម្រិតបាក់ស្របនឹងទឹកចិត្តប្រជាជនរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលការលំអជីវភាពរស់នៅនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅមូលដ្ឋាន
2: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្កាត់យិនទេខេត្តអាយ៉ាងជាយូរយារណាស់មកហើយគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរធម្មយាត្រានៅក្នុងតំបន់រាវរៀបទន្លេកូឡុងប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងឱកាសថ្មីៗដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយកសក្តានុពលឲ្យអស់ពីតំបន់ដីបេតិកភណ្ឌនេះ និងបង្កើតនូវដំណ័យសេដ្ឋកិច្ចដោយចេរភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងនិងប្រិយមិត្តរួមជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានយើងខ្ញុំស្វែងយល់អំពីយន្តទេដូចតទៅនៅពេល

0: tác có hiệu quả sẽ góp.
1: ការប្រកាសគម្រោងផែនការរបស់ខេត្តអាយ៉ងដំណាក់កាល២០២១-២០៣០ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៥០មានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេសក្នុងការបង្កើតចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍបង្រួបបង្រួមព្រមព្រំគ្នារវាងបណ្ដាផ្នែកបណ្ដាវិស័យនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានតាមនោះនឹងជួយកំណត់ច្បាស់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍរវាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាអកម្មណានបង្កើតការតភ្ជាប់រឹងមាំរវាងអភិវឌ្ឍទីក្រុង ឧស្សាហកម្មសេវាកម្មកសិកម្មនិងទេសចរມັນបង្អង់នៅត្រឹមអត្ថន័យកម្រិតទិសដៅនិងឡើងគម្រោងប្លង់ទេវានៅបើកចេញឱកាសថ្មីជាច្រើនសម្រាប់អាងយ៉ាងតេទៀងវិនិយោគិនទៀតផង
2: đã chênh nơi từ sau cứ paryaka thmey chakho visay thmey nâng chok chay thmey từ sau nên vi lực lang nơi ca rom khni aphivot robos khat nâng robos chivakam ca chok chay robos chivakam ke chi ca chok chay robos khat hai nên ko chi banda prathanakam nơi khnong kai chumnop muk cafe thorachun pi lực mun ni đại diện khuyên lực làng thôi giờ ná tụ ai nhẹ về tình dục chỉ vào cám ban khơi cho bác nơi chạy khu về sai thầm mây ban khơi bà ra cả thầm mây đã mấy bận đạo tuấn ở khát tế bí ban khơi nơi ca rung đồng này ở rộng bọc khát ca chạy rộng lại rộng bọc khát đã mấy rộng khí tự tùa ban chậu chạy
3: để cùng thành công tỉnh thành công và doanh nghiệp cũng thành công
1: khát ăn giá ban bình chạy dạng chứ bác ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មគឺជាការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តសេដ្ឋកិច្ចឯកជនជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនត្រឹមតែជាទស្សនៈបង្កប់ការបដិសេធនៃជាកិច្ចសន្យានយោបាយខ្លាំងក្លាជាប្រចាំក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានផងដែរដោយមានជំហានត្រឹមត្រូវការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងក្លារួមនឹងការឯកភាពរបស់អាជ្ញាធរអាជីវកម្មនិងប្រជាជន ខេត្តអាយ៉ងកំពុងតែបញ្ជាក់កលចំហររបស់ខ្លួនជាចំណុចភ្លឺថ្លានៃកំណើនក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងហើយនេះក៏ជាជំហានលុតផ្លោះឆ្ពោះទៅទិសដៅអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សចៃរភាពនិងរុងរឿងនាប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេល
2: ចំនួន 10 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមីងលេខធីកឹមលិននិងមិត្តភ័ក្ដិចំនួន3នាក់ទៀតបានបង្កើតក្រុមសប្បុរសធម៌ដើម្បីអ្នកក្រីក្រនៅឃុំហ៊ូតឹង ជាមួយនឹងសកលភាពជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកងាយរងគ្រោះអ្នកដែលមានជីវភាពលំបាកអ្នកជំងឺក្រីក្រដើម្បីផ្តល់កម្លាំងចិត្តបន្ថែមដល់មីបិញឈានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅឆ្លងកាត់ការវះកាត់ចំនួន2លើកមីងចាំងធីបិទ្ធ្វីនៅភូមិជុងមួយឃុំភូតាំងមិនអាចដើរឬឈរបានឡើយការប្រជុំជាភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់ គឺពឹងផ្អែកលើកូនរបស់គាត់បងងឿងជឿងទៅឡុងជាកូនរបស់មីងធ្វីបានឲ្យដឹងថាម្ដាយរបស់គាត់មានជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលត្រូវលេបថ្នាំជាប្រចាំប៉ុន្តែគាត់នៅតែដើរលក់ឆ្នោតជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកបងវិញគឺជាកម្មករប្រាក់ចំណូលរបស់ម្ដាយនិងកូនគឺគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ប្រជុំជាភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ក្នុងពេលដែលលុចឆ្នោតម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវម៉ូតូបុកក៏វះកាត់បន្ទាប់មកពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បានដួលនិងមានខ្ទុះនៅដៃទើបត្រូវវះកាត់ជាលើកទី2ការចំណាយសរុបសម្រាប់ការវះកាត់ទាំងពីរលើកជាង160ដុំក្រសាអាចរ៉ាប់រងបានតែ1ផ្នែកប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅសល់ត្រូវខ្ចីពីអ្នកជិតខាងបច្ចុប្បន្នបងឡុងត្រូវនៅផ្ទះដើម្បីថែទាំម្ដាយ ដូច្នេះក្រសាលាមានការលំបាកខ្លាំងត្រូវពឹងផ្អែកលើការជំនួយពីអ្នកជិតខាងក្នុងនោះមានក្រុមសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយក្រីក្រក្រនៅឃុំភូតឹងគឺជាកន្លែងដែលអាចទុកចិត្តបានដែលជួយក្រសាលាបងជំនះការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅ
4: មីងលិនអបអរសាទរដើម្បីព្យាបាលជំងឺឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាមួយទឹកប្រាក់ 19 លានដុងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកមីងច្រើនណាស់ មិនត្រឹមតែជួយដល់គ្រួសារអ្នកមីងចឹងធីបិទ្ធ្វីប៉ុណ្ណោះទេក្រុមក៏បានផ្ដល់ប្រាក់និងអំណោយប្រចាំខែដល់កុមារដែលមានជំងឺមហារីកទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ផងដែរអាស្រ័យលើចំនួនប្រាក់និងអំណោយ

0: ស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីត្រឡប់មកទៅកាន់ភូមិស្រុកនៃឃុំយ៉ាងរៀងនៅពេលនេះយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅចង្វាក់ជីវិតថ្មីដែលកំពុងលេចរូបរាងឡើងតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់និងការវិនិយោគរបស់បាក់រដ្ឋតាមរយៈគោលនយោបាយជនជាតិក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនបានខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតកម្មដើម្បីឈានទៅរកភាពធូរធារធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងទាំងផ្នែកស្មារតីកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
1: ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះរួមជាមួយអ្នកភូមិជិតខាងជាច្រើនគ្រួសារពូយ៉ាន់ឡំអាយុ74ឆ្នាំរស់នៅភូមិយ៉ាងដាឃុំយ៉ាងរៀងកំពុងខិតខំថែទាំនិងប្រមូលផលបណ្ដូលរំដេងយ៉ាងសកម្មអាស្រ័យដោយការចលនាពីគណៈកម្មាធិការបកអញ្ញាធរនិងសមាគមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពូឡំរួមជាមួយនឹងមីមីងជាច្រើនក្នុងភូមិបានកែប្រែផ្ទៃដីជុំវិញផ្ទះឡើងវិញដើម្បីដាំរំដេងរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបាទតាមពូឡំបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីផលិតផលបណ្ដូលរំដេងបាងថាត់បានទទួលស្គាល់ជាផលិតផលអូកបផ្កាយបៃមកមានអតិថិជនជាច្រើនបានស្គាល់និងពេញនិយមដូច្នេះទីផ្សារលក់ចេញមានភាពងាយស្រួលណាស់ដែរដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រភេទដំណាំដែលមិនសូវមានសត្វល្អិតបំផ្លាញមិនចាំបាច់ប្រើជីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដូច្នេះចំណាយលើការផលិតមានកម្រិតទាបអាស្រ័យហេតុនេះហើយជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពូឡំអាចរកចំណូលបានប្រហែល200ពាន់ដុងពីការលក់បណ្ដលរំដេងនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំការផ្ទះ
2: ហើយក៏ចាំងសក់ហូ
0: បដំណាំរំដែននេះវាមិនចាំបាច់ថែទាំច្រើនទេការថែទាំมันពិបាកដែរឃើញថាងាយស្រួលណាស់គ្រាន់តែពិបាកក្នុងការបកសំបកបន្តិចហើយលុបនិយាយរួមក្នុងមួយថ្ងៃលុបទាំងបន្លែប្រលិត
1: ទូទាំងភូមិយ៉ាងដាឃុំយ៉ាងរៀងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន668គ្រួសារដែលមានប្រជាជនជិត 2,860 នាក់ក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរមានអត្រា 70%ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះពីគោលនយោបាយជនជាតិនិងគោលនយោបាយអនុទានអនុគ្រោះផ្សេងទៀតភូមិយ៉ាងដាក៏បានអនុវត្តការគាំទ្រដល់ការសាងសង់លំនៅឋានជាឧបត្ថម្ភពូជដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងក្បែរក្រដែលជាជនជាតិខ្មែរផ្ដល់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាព 100% លើកលែងនិងបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាសម្រាប់សិស្សនិងបើកថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ប្រជាជនជាដើមសំណង់ផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទស្ពានប្រឡាយក្នុងវាលស្រែត្រូវបានវិនិយោគពីប្រភពទុននៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិជាពិសេសកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជួនជាតិភៀតតិចនិងតំបន់ភ្នំបានបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផលិតធ្វើចរាចរណ៍ទំនិញជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
3: ជើងដោះទីដី
1: ពីមុនគ្រួសារបានឡើងទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាកម្មករជាងកំបោរក្រោយមករដ្ឋក៏បានពិនិត្យសំផ្ទះជូនគ្រួសារបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញឃើញថារដ្ឋបានគ្រប់គ្រងដល់គ្រួសារក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកផ្ដល់សម្បកកណូតនិងឧបករណ៍នេសាទទៀតសប្ដាហ៍នេះគ្រួសារបានធូរធារដែរហើយ
4: អាប់យ៉ាងដាឡាអាប់ដ៏ biệt ខខាង
0: ភូមិយ៉ាងដាដែលជាភូមិមួយជួបការលំបាកខ្លាំងរបស់ឃុំយ៉ាងរៀងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាន់ខ្ពស់តាមរយៈគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់តំបន់ជនជាតិភាគតិចក្នុងនោះមានកម្មវិធីកោដៅជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រដូចជាការចិញ្ចឹមគោជាដើមនៅដើមឆ្នាំ2023សមាគមកសិករខេត្តសហការជាមួយស្រុកយ៉ាងរៀងចាស់បានផ្ដល់គោចំនួន20ក្បាលដល់គ្រួសារចំនួន10នៅក្នុងភូមិកម្រងនោះបានបញ្ចប់ហើយក្រៅពីការចិញ្ចឹមគោសមាគមផ្សេងទៀតដូចជាសមាគមនារីក៏គ្រប់គ្រងដល់ការចិញ្ចឹមជ្រូកបង្កាត់ពូជផងដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីកូដៅជាតិសម្រាប់តំបន់ជនជាតិភាគតិច
1: ក្រោយ ca rưu bì chô khía không dòng riêng miếp tay đai thao mê chết chìa xã rốc mùa rối mà phầy bí cả đọa xe nhà đập kỳ lô mát cả rế. Miên cửa xa chầm luôn đập buồn bón bằng buồn rối xôn bí cửa xa. Khi nông lúc chôn chịt khmái, miên bài bón bài rối xàm giữa buôn cửa xa. Xa mà ơn nâng mà phầy bí cả đọa xe nhà xàm xa bằng bí phía rối nấy chầm luôn bà chìa chôn. Đồng bài rùm chồng nái, thay toàm chân rùm chịt phía tách khả năng mùa lạc thán, không bán triệt dọc bộ phục tún, nâng cam vị thị cầm rộng ca nề nế, đồng bài bắt đầu át tịp hiếp đo ca vừa đi dốc, lơ ca co sang hệ thay ra nà xâm phuấn, nâng khả năng phụ.

0: ក៏សាងអាញាធម៌មូលដ្ឋានឌីជីថលបន្តប្រសិទ្ធភាពការប្រតិបត្តិអនឡាញឆ្លងគុំសង្កាត់លើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពរបស់ក្រុមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍បំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងប្រជាសិក្សាឌីជីថលក្នុងនោះស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបរិវត្តកម្មឌីជីថលជាមុនពង្រីកទូរទស្សន៍និងមុខបង្កជាកម្លាំងចលករឲ្យសង្គមរួមបរិវត្តកម្មឌីជីថលបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍល្បឿននិងចៃរភាពក្នុងយុគសម័យថ្មី
1: គណៈកម្មាធិការបកឃុំភួរដែលបានរៀបចំសន្និបាតប្រជុំជាភាពសាខាបកគំរូនិងឯកទេសបតគំរូក្នុងសន្និបាតនេះអ្នកតំណាងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលំដាប់លំដោយខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្ត្ររៀបចំប្រជុំជាភាពឯកទេសបតតាមទិសដៅជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពភ្ជាប់នឹងភារកិច្ចនយោបាយរបស់មូលដ្ឋាន ខ្លឹមសារប្រជុំជាភិបផ្ដោតលើការកសាងបកលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជាភិបរបស់សាខាបកពង្រីស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលនិងបកជនក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចដែលបានប្រកល់ក្នុងដំណើរការប្រជុំជាភិបបកជនបានចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មនិងរួមចំណែកមតិយោបល់ជាច្រើនជំរុញដំណោះស្រាយលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពសាខាបក ការងារខុសណាចលនាប្រជាជននិងអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងនៅមូលដ្ឋានអង្គសន្និបាតក៏បានចំណាយពេលវេលាតម្លៃលើចំណុចខ្លាំងចង្អុលបង្ហាញចំណុចខ្វះខាតអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីដកបទពិសោធន៍ក្នុងការងារត្រៀមរៀបចំប្រជុំជាភិបសាខាបកក្នុងពេលខាងមុខតាមរយៈសន្និបាតប្រជុំជាភិបសាខាបកគំរូនិងឯកទេសបទគំរូ រួមចំណែកលើកម្ពស់ជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កងជួរលេខាសាខាបកព្រមទាំងបង្កើតលក្ខណៈឲ្យសាខាបកនានាបានសិក្សានិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការងារកសាងបកនៅមូលដ្ឋានឃុំវ៉ាឡាកទៅផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំការប្រឡងទស្សនវិជ្ជាស្តីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកឆ្នាំ2026ការប្រឡងស្វែងយល់
0: អំពីឯកសារមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកមហាសន្និបាតបកភិក្ខិតអាញ្ញាលើកទី1អាណត្តិ2026-2030និងផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឆ្នាំ2026យោងតាមផែនការការប្រឡងបានបំផុសឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដល់កម្មាភិបាលបកជនសមាជិកសហជីពសមាជិកសមាគមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនក្នុងឃុំ ចំពោះការប្រឡងទស្សនវិជ្ជាបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍថ្មីរយៈពេលទទួលអត្ថបទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមុនថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2026ការប្រឡងស្វែងយល់អំពីឯកសារមហាសន្និបាតបកគ្រប់ថ្នាក់នឹងត្រូវឆ្លើយតាមសំណួរដោយគណៈកម្មការរៀបចំដាក់ចេញនិងទទួលអត្ថបទមុនថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បន្ទាប់មកគណៈកម្មការនឹងជ្រើសរើសស្នាដៃឆ្នើមដើម្បីបញ្ជូនទៅ ក៏បានផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តបទបញ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានឆ្នាំទី2006ដោយផ្ដោតលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូចជាលើកកម្ពស់តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលបុគ្គលិករដ្ឋក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាជនពង្រឹងភាពចំហនិងតម្លាភាពក្នុងការដោះស្រាយការងារនិងជំរុញការងារឃោសនាត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋាន
1: តាមរយៈការប្រឡងនេះរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹកនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារកសាងបកការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិរម្យរបស់បកនិងនាំយកសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបកគ្រប់ថ្នាក់មកអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងនៅឃុំអាងមិនសមាគមកសិករខេត្តអាយ៉ងបានរៀបចំពិធីប្រឡងកសិករជាមួយនឹងការងារជាភាពសិក្សាសង្គមនិងសវត្ថិភាពពលកម្មឆ្នាំ2026បណ្ឌុំ លេខ2រួមមានបណ្ដាឃុំអាងមិនយ៉ាងខាន់ដងហွာដងហឹងនិងតឹងថាន់បណ្ដាក្រុមនឹងឆ្លងពីផ្នែកប្រឡងរួមមានផ្នែកសាក់សួរចំណេះដឹងកសិកម្មនិងផ្នែកសំដែងកំ្លែងប្រពៃណី ប្រមូលផ្ដុំចូលបណ្ណាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនិងគោលនយោបាយជីវភាពសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពសវត្ថិភាពពលកម្មក្នុងការផលិតកសិកម្មនិង